yinan gu zi ala ye ru gu bja o zo tmo ni to ri gu ala ye ngo sha kha zo de mi de mu gu ala ye lo hob ji thang zo to ma khu ra gu ala ye di ta jang zo tang mo ta yinan gu ala ye di yang jang zo ti ra sha yinan gu zi